0: 当个盲片需求卡盲草场面先到突起别特不乱美且给你写送不真。来自重庆城关区蔡孔堂中心北定城区党委会书记叶立强村。俺村当街他赶紧一早天恰恰对被团委恰久了交钱的被他狂别几类钱三百总给你写送不真。西子重庆三主街区长乐中心党委会康区书记宣判王庞庆某特不卡送给女伯康来蹲个他每日囤积了小给的中心给来团卡被他狂别用钱给你写送不真。
1: 全球三九零两站，
2: 在桥西区巨站前边盘南路康，
1: 龙口芒草路过前边 Silky 地面，
0: 第二个空间来自北西，中国共产党红年代，老家堂小明阿婆儿点这些为三天。让经常去年到你所处了短期路线征途开始让他将等为期原来无缘车站部长学者为期恰个套片入卡了恰个真闹神征途起于途出级推进年前推民入卡出他瑞阳推民入卡出去三级路线他三宋瑞阳拉内当他没给了相片走什么村本前面什么村各处前面套片不成真都出不前去来自重庆去推民入卡了年前凑兄去恰个昂堂不脱不塌透过重庆去推民入卡了瑞阳凑兄去恰个昂堂不脱不这
3: 这个来过年年最别塞今天出别在宋祖年前阿着然愿从西兄三九的兄弟看去但其革命书别中仓宗车错听西别广听别读孙娘特别拉达西别决定作为某只三九的政治体从都听西不错不塌萨尔多雷秀特别让众米措基前往甘肃车队我最前往马赛萨尔格别只有七万两连接于不是让众从米基听起听着宣布王永生起城西边就是配给脚步清不谈地归边就是谈娘去边就是说连南萨别是配给脚步清不谈对你查别让口东给谈那给我女儿给我查到从你我说连南萨别呢雷秀特别米措忙都清别雷秀电不谈忙做了偏吧批界主角的国际动画界及读书开进行读卷年在其他成员来给批评乐器送不深你要留存图让众其连南三边民的批剧及解决堂研究别干年了系列戏剧及电机数据堂协助联动所及球队取得解决别连南三边人连续突别让众民族及前往甘肃起居了团长人心及主角头有事王永生起民族层别协助表列扩展计划堂地归开列界连民陪居人需人路走吧前往甘肃去吃得那草丛借钱的基座用给连南三边人连续期看了土国堂建筑所区别基座几乎有三不行对于引起送不深让用从民族厅年岁之外区出征别忙努表他留金的阿巴拉将用给娘之茶界地归开列堂女儿的开列所连民陪居人需人路落得起居达到站点连南三边人连续土根去土国七岁年岁的特别堂基座根据所却足迹天地年岁看望能年岁顶着才与南屯拆除出的跟宋七星与七宋不深让军从民族厅东至军统托堂区日文一边得西吧王成刚开连南三边南连续突破了针对连岁拆不堂面军炮火所连立即虐在日拆个垂都堂修都东至所人不打车数千年看望跟宋七错了今年宋明熙给了卡巴尔点点陈露及若人日续养切磋不赢让众从民族厅切身点点及主任宣布第二节听个让众及基座根据卡其节却用了贴图的切别协助贴别东米银别按照外观卡塔制度切点连南三边南连续图片民族及追续堂三共怎么算此外着重拿错接着其就错了命令切断根据卡也慢边协助切过别的连南三边南连续突破民族节，与南团结堂，从而得到准肯度钱与其送么事？
0: 三个那么错，天地来前去，总结艰苦难看，阿西日不拉堂，这些人他，是不是千古难看，拉不起人他？这就难看，这样他，年终修看，这些人拉堂，这样行，天地偏向三军两仗来前，年终修差。
1: 你看你，
4: 看你，
1: 偏向龙青年轻猎工。来见龙千仪。
4: 雪屯迟炸，土豆东边塌，各支四句地内三支起。滚队生根儿，忙催托内索，滚穷农儿偏为心，地内钱。他的契机，三五错别，来生地内，偏向农村年轻力工，偏爱农村气。生根儿滚队滚穷西边，来钱银。
5: 你对三个月半猛水不能接受。三个月半，也看明在当中。
6: 三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当中。三个月半，也看明在当
4: Zavli yangzine pübe mündün. Kaço yangzabe hase püli gira.
5: Lakto kaba nyogosi jijine sita. Gekab samnyu ta lunju ki kusabye. Lakto kaba ki kongze tiweki. Lenin kangla pepsi gekab ki kusab gaji jeng longju checho. Toshu la gwar ngakke jokyo ta kenchin rengxin la gwar xedong gegi nishu jokyo. Shibje nangtun Zhongku jijin ki Lenin la pepne luji nangro.
6: Zhongku jijin ki yunzhi lakto kabar. Chengxi yargye la dinja yu la sojang kwa yu di. Kabar ta anga mawe le chu chi la xiongir inji se. Shurze longsu je ne tiedong yin lam kandir si cho. Kabar ta zhe yi ya rizhi chi ri jigar zi cho.
7: Zengi lingyo kong kamsa, tanda ki ne lhandi ni yuen chong ne, penjong long chen nian chen liu pong, pegay long chen ki, zang gyur gwen du gwen chong si we chi ri li chen se na ba ga su shu. Ma ting di li chen nian chun ba, dung zi lam yin.
8: Lengye kamsa nga li zeng nian chun shu gen di gin yi. Tien di sen yul gundu gun chung xie bie le zhe na nan pa chor jue duan zong yu chi zha ta sen yul gundu xie nang zhen ka ni chi zhi xu yu.
7: Sen zhu lin ge, nguan le nan pa chui jue duan zong yu chi zha xie bie nang zhen xin xie na ro.
9: Zho ne chi ge nyam nyong ta bie cho, di bu di ne chi zha xie bu chi.
10: Sen yul gundu gun chung li zhen ki, jue duan zong yu chi zha nang zhen.
8: Tengdi jiu tuan zuo chi zha xie bian nang zhe na wen le nan ba cuo guo jiu tu mi chang me tu rip sar bie pe ge dem ju ya bu xue tu ba qi gu xie kui bie zu mi ji nian zhen xiong yi
7: xin zhou ling ge tu rip sar bie pe tu ji long dan de du bu ta mi ri tun ji ji cuo dian ni mi mang di ge dian bu ji yu pe tu cuo a ge xin pe ge qi tu bei te tan pe le ga xin qi ken chang ni pe ge dem ge ge dian ban wa ta sar zum ken xia da yin ba ma se ti wei wo nong mei gui bei pe ge dem ge xue ken ya ji mi mang bu pe ge dem ge ya bu xue ni chi zha le tu mo ta ji ze sar zum ba kon ne ge chi yin bei wen jin qi ge tun tu di dar ka le yin di qi yi sim gui wei dem ge xue da ni na me ya ci ken ze bu le chuo xi min ba wo yu ge cuo le chuo xi yin Sator ne jawe miri kagi mang chokin wene ju na chowa qi zam gewa te zam ki gido qinpa teni mi sim gui shu gi demgyu jiri. Teyang demzog kinbe salam ne choshi chamge le shardong tobe satu lam che ma la par ta nam chukubu ne kangsar kenden tunle tarwe par. Che chin sangbo mewa ne changwe yugu nyam tu jiwe par. Deo kang te cha ne de deo kang sang par je kim chang chang me chowar ngui reng xin ki gyundo chungwa di da ni pe pe ge ta yar tun chungwe sun nyam tuwe chun chu si ri. Gen gun chu gado nyongwa ne di ge denbe chowa gi gu chungwe par ki chong gu lopu chi nguan su gu nyongwa ta. Shun du chu sa tui ting rup jen zu jun ki yar su geba dobu nam bar bang bu chi ba. Chi ba cho tui rup sar bie ni xun wo de tang ang chang long yong xin yu. Jirdang chowe chwegi zidu dianbe tun chong di da le, tui rup sarbe mi sim gui wei pyo ki demgyu zhu yu.
8: Dian song ta ni ge biwa ni pyo ki demgyu ki mi sim gui shu ki rang dang yin xin. Bia taba chang mi ki ngui zhub la dian ne sa tui liu sarba mu tu zom xin yu. Si rim tu si chuk be le jibbe chong sip ta zhu gui tu le le chi xin yu jing. Kong chu le ne toa si chuk di ge zha mi bar li ki pyo ne, mang zo ki sim zhe ta gang e che ku ri gu jie ki ne tun tak chu chi xin yu. Tanzam sungkin zhobe kangjong ge tanzam dianbul sungxin yu jing, kongzi rilong kim tu ziwa ta dian sung le dene zaji gegeb ge sacha barmu kangzam le ya, sungkyong ge geji tesong ge tuangme sumdu langlin dar xin yu. 표결 내던 배 포유 특린

0: 请不贴心的甘于顶级送读你为我写呢几个给李立落水批给了甲表书签写吧他平均给几个给在座四句唐明胡大学年蒙云盘秘书保清当地创业堂三年卡多顶级李立落水落个芒果安吉所出发堂票给顶级李立落水主家推出餐桶当晚雨果堂这个月别七年日前主众其学切入当晚票给雨果新店别封卡主众给顶沙巴西都列巴了规定当我借钱年将永铁雨果李立批给了虽说沙巴金月巴行
1: singilenge tirin ki necho yugo lechen shunsam ta she ge yin lechen ship shi chen gu nan ken che den ben jo la ta zo yong shu ken men ju ne len ge ge ngan zo lechen ti sen shi nan ba to chen na shu ge yin la ke si sen bo bo ke ran ki pa yu tu yugo ne je shu se cha ge ne ke ba jian ta yugo ki che gu mix se jian ya nan yugo ki sen ji so yu bi ne yi to du gu ne necho yugo she be lechen le ya gu pi gyo ge su shu ge yin 생계는 무투디 디그친람키 레센션다 세난 옆쇼

singa number 4 machine ana zenum yu kyun ni ya meje ding bo gi sum du sum che shu wo shwa la de ne ne meje di na che jin ki chang wei si ge ha jang ki che yu chi ji de di na lo ne tun du xin du di ni le ti le ga ge ji ma ji ana zu za de yu ge ya ge neng xin ke ze ge ji de che yi ne le ti si ge da tong yu be na wa shi tuan la 今天的三门东队我们就是熊云郎族的呢别当去给我们去自己英国了让普森的庆别能得吸引你来英国去日但别当的呢我们就是所谓的当地他当然行普森的呢来怎么看去别当梦西切别旅行松街也第一零一别古人之类森见

0: chen khe. Ta cha jirab chong zi so cha dian xi sum ki, chong zi nyam di le kyun yung pa bwar che so, nye ge xip ju xie ngu so hyub chen. Da wei.
1: Di ngay la jo ma chong zi jibu le pen jo man jo yo ma re, di nyam do di ji ji khan ngon zi chong zi la so cha ka sum zi ji yo re. Cha zang lik chung yam chung na mang zo la, al lo ta re xin, gen zi me chung la, dan da yam chung sun.
0: Gang ye thang nyan ge che ke, dang yun ni, dong ne ba ta, chong se par ye dong wei gyu jim la, dang yun ni, chou gyu ni chi ba. Shirim jo yong chi bi, top si du mar. Dang yun ni, lian ne dian song qie kian qie kin. Xi Jinping ki dang zu gyong gong pe qie dun huo. Dang yun mang cao cang mei, lo sim jik du jin he, dop qi gie kep zu jun ta, mi ri gya tar ki lop qi cha xia qi, zi du dian pe jung yur qiao su yue bi, tong de, pen jiong sa tu ne, zho xin yue bi.
2: Zhong gong le da wu ni ne, long jia de zhu ming ngang kuo wa la, dim zhi xiu bi, cuo xin to. Nin zhi chong ji le, nin zhi chong de, jim pa chong zu, dang zhi bu la, ye yong di ngun dian yun xi rim dang zang zu di, zi nian tu ba tang. Qi zi ni nin ji qi ru,
3: 中村党支部书记实际参年的那么的培育的老皮不是行了提过的三九十三路呢中村党支部书记北京的这个那么的老皮不退个中村来这部党忙做错我是呢中村呢书记了老皮就了国内的也不是这是的这是的这是的偏村这是的学的前几咱们念不都得的
2: 书记来给下个连个什么呢？甘肃路看着穷民，学习国内待遇。但是满足草根的呢，基本的话嘛，我的满足。俺个话个从书记来，我的当的满足草也没什么来的，都都比如说别的都拍手啊嘛，我的些。其实没这些行动，咱们干的别的事。从此呢，其实今年点这草根的铁东店呢，铁林书记毕竟呢，创作老皮皮怕了，从没错了，甘肃路当做没穷也不是。 这部装作欧阳连刚给朱林巡吧，巴桑王队级，这部书记行动了解的，俺做书记次领那么点的拉都能够，什么鬼侧面贴不中些，算不是？这部装作聪明，这些凭作记。
4: 俺做这部装作满足没得什么的，他自己给参谋那个什么了呢？还讲给甘肃党。

0: sone ngori nang ma se sargo be chawara lien jwen ba shi ran jwen jwen jim jwe jen jen ting dang su yi shu ji xun ba ting zhang liu zhi xiang ki ni lo ni sang lue lo ju pa ra ran jwen su xiu lam ji li chi chung ni ca nga ni si ma na xiu lam jing zhe ji li chi chung ji zang si mi ba ta jie dang ye lam zhi ma su ma ta ti yin ji rin bie xiu lam ji jia zha gu bu ju kong sim ji yu ye lam da xing jian lam chungsib di shunam zi nyamsu dagyong si zi gyazi gyasim di yubi buida la mui tuin zi nguen se tupi toru qin yu. Chungsib di shunam zin zi jili chi gu za xi xi sim ni mangzo ru xu qe gyuru dabdi hajang qenbu zun yu zi sumri. Nga ju pi zi miri kaga mangzo xiong zin me khor na de ni lhasar du yun diba nguen gyuru chung yubi ma si. Chi zu sum na chungjil nga khorwe nyudu shunam di khor di tanga. Last ne namru de ze ye yong ji sa jo mang bu ro nin ji lan jo tu ba zha si ni de ji xi xu chong zu gui ne qia ba chuo du lang su zhen ju cha wa zhen jiao si ma ji wen jiao tu yu zuo bei zhang lam xia dong tu ne long ni xu song ji zhang lam ji tian ji ne ban de bei kan ni tu de zhang lam de ni wo ye su sa de mang zu le de ji zhun qian lang bu ro qiu yu ba shi zhong guo zuo bei zhang lam zuo bu ci yu gong xi ji jie ji ni le xuan ba zhong bing ji nga zu pi ling 我对错别的汤乐西他宁在江南的人就做孙内我所我的是说起了当月了别的错了从今儿晚了日续起别军宿送这美国的当我们是别人日续起别推出家同美人孙内阿帕让国际本的大家求助起别的能存得了特别的就是我请予错别江南的军日本没定吃七多年的女士的话见证是不提罗就的是都脱血对吧他 江南南部的预备培育的盲族盲部让人地国家了连续动的马巴拉都不预计算不是中国盲族肯住培养的这种的动机当预计书记选拔张预计在这段团队规矩写不具看住的南部的他南部的规矩也不穿我马赛培养的艰难杀手看了天天日本年纪人了就对不对吧他将用的南部的年纪了参与我们这个荣誉其次每天你是解冻生计吧他 Nidon yu siang loro, zhubun zhungun qi zi, medin, chit ye ye la zom, simi yu zi zumbashi. Ranyo zhung zhaksi tutam zhu, dang zu yi shu zi, zhu zhang, liu yung ki. Zhaksi tutam zhen bie, chua ka ki tuen gong jik du qi de. Meng xi zhi gui chawa ya bu zubata. Zhim zhu dang zhaksi nyam zhi tup shu qi ro dong wa su le dian de. Zhaksi gurma ka, kang gyo, mang zuo yi la du chui duba qi yu zi zumbashi.
1: Degle kong le NSPC, jie cai nyi ni tunga chou. Rang kyo chong si xiong seng gyur xiong hek kang ki. Nga jiu nye chal gui ki guo ya bu zhuk xie bie, jie tuan zhuk xie bie, seng gyur jim zha cong do ting chu bu cong ne. Tensi chong gyur ki, nga jiu nye pei ge chal gui ki zhe yu ne cu ngu zhuan tong zhe. Tensi chong gui ki shu ji xuan pa, chong qi wang chang ki. Nga jiu pi xin, tensi chong gyur ki cha xia ka le lu gyu rung xin ki chum zhe to ba ta. Bian xiu pei ge te, lu gyu rung xin ki chong gyu tup qin. Se gui ki tuan ge ji rin ta, guo tong gyur, chek dong gya mi gu bju ta, chong qiong gu gu xin ne.
2: 江永琪驾着送去所处送去，创建起南部在所请不他，托里塘情人我将前途有车，母亲顾不住科技塔，成全顾杰心吧。健康定价送件，你日行点头青铜，克隆北侧，江永琪做那创建，加塘出去日别去断车送来把马赛，忙催得子巧用的托里青天，俺就不信任创建塘创设起每日抢用拉运用包。 卡索索，果儿出去切断，解决这么泥塘，果儿泥吃果断，加糖解决切骨新鲜切松脆。俺就眼睛，特色解决人内与果儿成片糖，半糖狂白金文团块，听日前去绝缘白团块，健康识别特色切断块切，创建几糖去松豆角特许点开切去，老俺别存钱呢，这块去团结几人糖，果儿同角切断俺别来给我糖，老姐儿抢用加些厨盐，盘儿都不切吧。 每日抢用起，三块团结几人糖，果儿吃卷了，果儿吐不清黑。单位创建起，七段女吧，军退七十多不糖。每日看个忙早起，作为白菜，三米七八，托着大黑。开始谈解用，退几头，基础程度停十天，接下来，我用卷七卷，他最人心起，偏解用卷，干练七卷用不成。开始从未起，书记宣判，创建四兄起，军练冲击宣判，张明真起。
1: 俺就是北京，忙些点土东军明天，老不少看用去求财，俺为托了钱不他，白菜连锁东军明天，老不少看不得去求财托了钱去。长沙用起军明天，官片不离去，这边是不是连锁当我他，老不少家堂女十几天，俺就说，该用他。

0: ini tadde wancha ngama ni ta samil de wa jir wa release kin de mi ta janal ni dro nu he da ta wa ne yo ma de thang release da khan le ne sam chung a
1: cho bi jiang lam cho bi jiang lam kang chung gi ge xiong du cha bi yong zhong wen mo
2: cho bi jiang lam sa tu pu zhu gi ri gu che bi ri wei kha lam
1: me guo ji tong de ni mo sa tu le long gu ne
2: 康琼的科音所查取替你低级级统治替你吞击级统治替你穷坑级统治替你九处级统治统治也没有去你康琼机会行了总大撒巴邪去

Dursung, Sakurji ki nying chu ni nang ne lekung la zhukyu tang, yang lekung ne nang lokyu tiche. Lekung su dunjo ki jamdu dene xiong yi tang, yikze ji zokta meba xiu goba shi. Nang la loa ji moranta nyamdu dioba, yang na metong wa tang, sama sowa, lang chui sowa sowa la lakroa zixi cheba yin. Nge sama soshinba yang gip te tune yin. Nge tante sama soze kamchen du du du le yak tu shira chimbashi. Tse ngu gyu ni zi jun ki jun shuo minbe te te gale minyong wa shik nyonggui chungsu. Morangi titar nyinze mebar semche chebe nge yang semche chegui chung. Te yang gitu nyamnyong che ju zamshi. Morangi nyin kangburu ngui na tsup tsup ki leka chebe zha ta yang zhengu su jarxing. Lakwa nye kyang, zub ne zub tu kyuru. Tadung asen so kyu la, chati tida kyang so kyu. Tida changma ni, mora me du mi rungwe lega kyang kyang zhe. Kongdu lenge ki sen na wa tini, zhongkyu lapchin ki zomba bu lu xun ki zamba tang, kesan zhoga la ki piyi du kyurwar, dogar cirin la ki xuda nang xing. Pyonchon me ma bichun kong ne bichun nang we, zhongtong chak jen, Depo chenpa xi chawa, pyo nor ki pyo ke long chen ki ge chu tang tunpar zum chi wen sam dan zhani yang dun xu pa ti dwe cha ti chi. San zhuwa lenge, ting di li zhen pyo simba yin. Li zhen zhe chu tang zhe chu nang ken ni chanpa zhe xi la tang. Xip xir chen gu pa ni ge san zhu ka la zhe. De le mang we nang dun san du yu na, chu ri zhen di xipe A P P lu tu ur nang ro xu ku tang zhe. Lenge xu dian jia gu.

0: Mo kham sam.
1: Gong gan sang ya la.
0: No, sen la hai shu na.
1: Da ji ming la, tsiri chu vi zhigi ge la.
0: Ne, sen la. Tsiri chu mi la, tsiri xe ba khan ne yin na.
1: Nga ji xin ge la, pa yu la si ni yin ge la.
0: Ne, sen la. Li chan na, tsiri chu xu be, pen bu guo xie li kirang ge so pe ya yin na.
1: La ge la, ta ri, da ti zi sang bu din de chi ge la, ji ji ge la.
0: Yeah,
1: Lhasi Ndrabela nandu di Ramiru ki Sijin ki da Chubye taa dinde ki Simsi le kala Zijin yibi ki da Kiba Tocho Dawa taa dini Tarunda Tocho Tama lola dini Yang taa yang tizi nida Tsambo shidu gala Linga donga yang dita
0: Roji lese
1: Lese Dita chabji gala di Tienpa jinja la taa nabi Linga siri sungshe Bici taa na dito
0: Roji lese la La
2: Yaka

0: 平常龙青年轻人看，别给龙青年谈的龙青六七来先输赢。
1: 你点红梅囊了？俺土生土不外，胳膊穷外，梅啊囊了，松白。康熙土生出了普梅巴塘，岳江普进了军梅巴西边，浙江第二个过了俺子白下街，这些塘我都数不通扎，太小了，我都写给南头卡机的宋帝前街孟西写着卡机。家就飘个龙井三百八那么啦，我都数不赢。你真低能了呀！俺明俺搞不了呀，土生土不过了松柏，狗养鸡汤吃着你不汤，每天把你土不洗，煮洗白，浙江第二过了呀！那俺我都就数个赢，狗养鸡汤吃着你不汤，每天把你土不洗，煮松柏，浙江第二难了呀！浙江第二个汤马或者开着松柏多少呢？狗粮送不得，狗粮是送进屯大的开的西瓜的时候呢，空店给拿吧，你有吧了？汤姆的开的时候呢，我就一个没收白拿吧几汤，你把的开的时候呢，我就一个几可能的没收白拿吧你有吧了？加上狗粮是都在那开的西瓜的时候呢。红都写呗，那么听你来爹爹说话嘞，就是母亲康熙啦，你孙说就不一样，西北听到的。俺听到爹说的，你孙说的开的笑话是呢，我就一个进来爹爹，我就一个你孙说的，那么了就不一样噻，个听到的写不得。接着。我就一个只可能来爹爹，你孙说是就不一样。今年呢？土生鸡蛋为去年，你奶奶土生七大白去年汤每天不赢了呢，土生突破了，下个热搜送一个挺大地的。一呢，我就一个进来爹爹，你孙说兄呢，今年呢，狂徒写白土生鸡蛋娃的，你奶奶狂徒写白土生七大白，难是你的难了，太极都突破的，别那。今年爹爹你孙说修不低日的日吧了别牛牛的前张你还提的亲啊男士低过了呀有那其他个男士一我姐姐我都修没咋个钱呢日吧了我就一个今年爹爹你孙说修那日吧了让那土孙鸡蛋外千里的藏住的让那土孙其他外千里的藏住的第二年了没对白土生的白的牛牛银章其他个男士一我姐姐我都学给过吧铁章买章俺男士给一我姐姐我都学买啊康大郎大黄都俺李真可惜几个钱呢今年土生鸡蛋娃的你呢其他个的咸阳土生土伯说说过了呀一呢别下街我都这些徐伯仪完了我的这些徐伯仪他们的土生的这些徐伯仪给男的他们的开的是那然后呢土生跟他们下定的这些国伯仪国伯开的越大我们在肯定性的对接土生跟他们下的这些人呢第一个给南头卡机家就比如说龙井三百八那么了我的徐伯仪我那完了土生跟他们下这些国伯仪国伯仪开的越大军在康熙了对呢，土生给南下的再把银南西，当然就吃我今天就过把银了。做过把汤，没有人看的是呢，当先给一碗没吃白，吃起他没得吧？完了，要么呢，许鲁先生给南边团的西北银呢，吃起给打西米冲把南多吃多，土生给南下的再把的。大爹呀，俺做老姜汤，我都需要个名字穷不得，吃几个大西米冲吧，啥子穷不得。下面俺做需要个老姜吃个南头卡几的炸鱼蛋，天天苦个铁汤炖着，吃几个大西米冲吧，啥的，肯定进了苦苦药的。第一个了呀，俺吃特别经济，学会的西米冲吧，吃不得。西米冲吧，是都在那卡的西瓜是呢。都没从我身边听到的，都得不到些呢，都几乎没用吧。六级写不赢呢，六六级写不赢呢，做秘籍的可把秘籍写过了的是呢，恰恰他没得被吃完了，秘籍送别写秘籍的，大地看着肯定就过来。 gumzeyang rwala. Gumzey de karesana chachi tadebe chawashi yinane rwala. Chiba ta leni tadege yiwa chigyu yu zang. Chiba bola ngobo da ta lesam yuji ngobo la yayina ngobo shenshi lopje rwala. Dakshin sosu kodun sewa la yayina. Top tsumba am yamana nubo tsumba rwala. Yamana danda yiwa che yor rwala. Che zang top tsumba de. Dagi yuwa jiye yuwa di nangshin xieyang xiaye yuwa di dop chungur wala Dakshin ki kodun denpa la yayina dop chungwa am xie chungwa di Di xie war wala Dauna kongla xieba di xie mi chungwa nam duwe chiri yinsi xie warwa Xie mi chungwa situ zane garda di jetu zane kongdu xiebe dop chungwa le dogwa jir wala Zo mi jayang kongla xieba nangshin chaji ta mi debe chawe jigla xie yore xiu chungwa la Chaji ta mi debe sayadi kende jiresna kongla yang lemang xieba nangshin Chiba ta lenyi xie jige tingdu neje tadege yewa chik meba dinde jigla Chaji ta mi debe xie warwa la Dauna chaji ta mi debe chawa jigina ni Da xia na rwa la, ngobu xian xio yu me ba. Ngobu xian xia na da gu ngobu di ge xio yu me ba. Rwa la, ngobu da xian su su te de ge yiwa ji gu me ba. Rwa la, yama na da xie ba yin da xia ba ku che ne xian xia ya me ba dinde. Xian xia na ni da xia ya me ba dinde. Che ta da xian ki ko dun ten ba la ya yin na Do mi chung ba am, yang na xie mi chung ba namba di rik li ya yin na xie ba re. Che zang, dakshen ki yiwa ji gu ba gyumze ka desu na, dakshen ki yiwa ma ke ba cha ji ta mi de ba rwa la. Tang, yang ma na shuru xian xi ni xie ba na cha ji ki da xie mi chung ba di ge duwe chi li ya yin na, tu sung ki nam xia di ze ba rwa la. Yang yang an zu se bu da ji xie bu yin na cha ji ta mi de be cha wa te da la rwa la dak shen ki yiwe me kyeb zang tu sum ki nam xia di te de bu ze je duor che be go ba di zhu be che do tu sum ki nam xia di ze rwa la tu sum ki yiwe yin na cha wa chi yu du jo la kye ba yang ma na cha ji ta de ba tang cha ji ta mi de be cha wa chang wa lo kye bu rwa la 디네송주더네 닥시엔탕 투숨니 도지 땅에 있는 협제 치중디 로가레 닥시엔게 차지 타데버 코날레 켜범 마도 타 미제벌라 켜고와 말에 투숨게 기와 있는 차제기 차외측지 인친제라 투숨게 남샤데 디어디 체여데 로라 제자 공어야 있는 슈에게 낭데드 카데스나 투숨게 이와 로라 투숨게 이와 치달 제베 고바 카데 유메 어 김제 컨데식레 Töje tüsumki namsha zemingi korki shija snede nangde kola yaayna deshe shubadiyin. Tüsum kola yaayna nge ngode shuzan taga shagiyin.
2: Sengen namba tso kongkamsang. Tanda ikin namtsu sin shimba tene. Pian zhong long jin yin qin lie gong pe ge long jin ki long jin lu qi le qian shi le jian di nang pian zhong lu da qian me ge gen qi mo wa qi lin duo ji la ni pe ge da zui ri bie guo la qi di nan xi ge bie xin na yu shu
1: xiang yi na nge ting a du du zam ji jia ji pu ge long jin san ba bo nam la ka jiang zam ji wo zu qie be nang du ka ji ge guo le ya yi na ti di qi mi ge de xie tang wo du xu yin dian ju ka zhe de shi na tu sung ge yi wa yi wen nam xia di an zong wo su wo zu mo xu ge kong la nge han jie zu la ge zhe din de xu bo yin kam ge la ma nu bu den zi chuo ge zhe be tu sung ji tang qi zha tu bu su su gor sung be meng a yu ba la meng a qi gang zhong yi yu ba la meng a di nge shi na Tumi ngunju jiji jugi gop sungbe Chigang shibu dii gongba tang Gongba jigi gang la ne yore se Ona kende se ne yore dii go la yae na Nga to tusum ngode che chabe je le yae na Gaje pyuge lungdin senpa bo nam la ngode shugu yi se Geja dinde ji Rwa la tenga ne nge tam je chabe de Rwa la che tang tumi zawa nang la sungbe jiji jugi gop ge Chigang shibu te tang kamgi lama nubu denzi chua ge zebe tusum jitang cheta tubu sosu